Sangana mbucho, kongdo nye lenge le pyo gi nao yu kyo ze kar ki namchang le nganye ba kar bion pasang tuntrup la ki kyo ze lambu gwa ne ngote shubin. Siam le kar lu ka chi sin shim nang ro na.